20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai kurie žmonės teigia, kad reklama jų neveikia. Jie yra neteisūs, nes neveltui šį verslą investuojamos milijardinės sumos visame pasaulyje. Televizijos reklamos kūrėjai siekia sukurti tokį produktą, kuris paveiktų žiūrovų smegenis, ir tai įrodyta moksliškai. Reklamos kūrėjai parenka dainas, kurios sužadintų jausmus personažus, kurie atrodytų mieli ir kažkur matyti, beveik kaip šeimos nariai. Jie naudoja kvapus, kurie veikia tam tikras smegenų sritis ir gali sukelti aistrą, nostalgiją, džiaugsmą. Reklamoje svarbu, kaip išdėstomas tekstas ir vaizdai. Pagrindinė reklamos taisyklė, kad vaizdas būtų kairėje, o tekstas dešinėje. Smegenys vizualinė informacija analizuoja atvirkščiai. Kad mūsų smegenys suvoktų dešinėje esantį vaizdą, jos turi nusiųsti impulsą į kairįjį pusrutulį, kuriame susiformuoja galutinis vaizdas. Nors reklama veikia visų amžiaus grupių žmonės, tačiau jautriausia grupė yra paaugliai ir vaikai. Jie dar neturi pirkimo įpročių, nėra atradę geriausių prekės ženklų, todėl yra linkę išbandyti naujoves.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 15-ąją. 2000 metais Britney Spears išleido savo antrąjį albumą, pavadintą taip pat kaip ir singlas Oops, I Did It Again. Ir nors kitos jo dainos nebuvo labai sėkmingos, tiražas stulbina. Diskas savo fonotekoje turi daugiau nei 16 milijonų žmonių.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 15-ąją. 1567-aisiais gimė italų kompozitorius Claudio Giovanni Antonio Monteverdis. 1859-aisiais gimė prancūzų fizikas Pierre'as Curie. 1871-aisiais gimė Placidas Šarkauskas, kunigas draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, kovotojas prieš rusifikaciją ir polonizaciją. Jis mirė 1919-aisiais balandžio 19-ąją. 1872-aisiais gimė Marija Ivanauskaitė Lastauskinė, viena iš seserų rašytojų pasirašinėjusių Lazdynų pelėdos slapyvardžių. 1891-aisiais gimė Michailas Bulgakovas, rusų rašytojas, parašęs Meistras ir Margarita. 1953-aisiais gimė muzikantas Maikas Olfildas. 1960-aisiais gimė Rimas Kurtinaitis, vienas žymiausių Lietuvos krepšininkų krepšinio treneris. 1977-aisiais gimė Lotynų Amerikos šokių šokėja Eglė Visockaitė. 1982-aisiais gimė Jessica Lynn Sata, Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, šokėja ir aktorė, geriausiai žinoma kaip sėkmingos grupės Pussycat Dolls narė. Nuo 1987-aisiais gimė Škotijos tenisininkas Andis Marėjus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: kavos puodelio.
1: Gyvūnams antsvoris yra toks pat pavojingas sveikatai kaip ir žmonėms. Dėl per didelio svorio gali įsivystyti diabetas, sąnarių problemos, tarp slankstelinio disko lygos. Žmonėms patinka savo augintiniams duoti skanėstų nuo stalo, tačiau tai neturėtų tapti įpročiu. Tai papildomos kalorijos. Dažniau su augintiniu leiskite laiką gamtoje ir užtikrinkite, kad išsilakstytų per dieną. Kaloringus šunų ir kačių skanėstus rekomenduojama keisti šviežiomis daržovėmis. Dauguma šunų mėgsta traškias morkas bei salierus. Net išrankiausias kates galima įtikinti pagraužti morkų. Be to daržovės esantis vanduo padės apsaugoti keturkojus nuo dehidratacijos. Kartais gali pasirodyti, jog augintinis badauja, jei jo dubenėlis tuščias. Tačiau stabtelėkite ir pagalvokite, kad darote jam gerą. Tinkamai šeriamas augintinis bus žvalesnis, sveikesnis ir su juo bus daug smagiau leisti laiką.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: šansai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 15-osios horoskopai. Avinas, pats sau susikursite problemų manydamas, kad turite krūvą reikalų ir niekas negali jums padėti. Iš tiesų, bent pusė tų darbų būtų atlikta ir visai be jūsų įsikišimo. Jautis, aplinkybės gali susiklostyti taip, kad užuot pelnytai pailsėjęs, visą dieną suksitės kaip voverė rate, tvarkydamas ne savo reikalus. Ką padarysi, belieka tikėtis, kad kitą kartą ir jūsų bėdomis kas nors pasirūpins. Dvyniai, jei vis dažniau įsitikinate, kad jūsų paties principai tik apsunkina jūsų gyvenimą, gal jau atėjo laikas juos keisti. Ne viskas, kas tiko vakar, privalo tikti ir šiandien. Patikėkite, dauguma jūsų problemų kabutėse apskritai nėra problemos. Vėžys, kad ir kur būtumėte, veikiausiai tuoj atsidursite dėmesio centre. Deja, malonumo iš to patirsite mažai. Jei ketinate šiandien nuveikti kažką apčiuopiamą, aplinkinių dėmesys jums tik trukdys. Liūtas, turite pernelyg daug reikalų ir pernelyg mažai laiko. Ar sugebėsite įtikinti namiškius, kad jie taip pat neturėtų sėdėti ranką sudėję? Tik nepersistinkite, nesurenkite namuose vieno aktorius teatro. Melodramų šiandien nereikia. Mergelė, šiandien galite kiek įsimušti iš anksčiau numatyto dienos plano. Nieko baisaus negresia, tiesiog nuotykis. Tiesa gali pasirodyti kiek brangokas. Diena iš esmės bus sėkminga, nors šiandien vakare taip gal ir netrodys. Svarstyklės, jei planuojate nelabai moralę, bet drąsią ir akiplėšišką aferą, būtent šiandien jums turėtų pavykti. Lengvai gausite tai, ko trokštate. Skorpionas, jūsų dėmesio šiandien reikalaus visi, pradedant artimiausiais giminaičiais ir baigiant visiškai nepažįstamais žmonėmis. Kažkam tikrai reikės atsakyti. Pasistengite padaryti tai taktiškai. Šaulys, sėkmė jūs turėtų lydėti, bet tik tais atvejais, kai ir pats bent šiek tiek pasistengsite. Kaip tik karveliai patys burnon neskris, nei nelaukite. Ožiaragis, artimas jums žmogus gali imti elgtis nesąžiningai. Protingiausia, ką galite padaryti, kol kas nedaryti nieko. Pasitraukite kuriam laikui ir tikėkitės, kad jis dar ateis į protą. Vandenis, drąsiai keiskite tai, kas jūsų manimo turi būti pakeista. Tik neskubėkite nusigręžti, nes naujasis jūsų kūrinys gali vėl atgauti pirminį vaizdą. Turite neblogų šansų netikėtai išgarsėti. Šiandien žuvys nesunkiai ištvers bet kokią negandą. Kita vertus, tikriausiai turėsite galimybę tiesiog atsistoti ir išeiti, jei jums nepatinka.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 15-ąją. 1832-aisiais Rusijos caras Nikolajus I pasirašė įsaką dėl Vilniaus universiteto uždarimo. 1718-aisiais Londono advokatas Jamesas Paklas užpatentavo pirmąjį pasaulyje kulkosvaidį. 1918-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose pradėjo veikti pirmasis pasaulyje oro paštas. Jungtinė Amerikos valstijų karo departamento lėktuvai pašto siuntas reguliariai pradėjo gabenti tarp New Yorko, Filadelfijos ir Vašingtono. 1921-aisiais įsteigtas Lietuvos tarptautinis bankas. 1928-aisiais prezidentas Antanas Smetona priėmė antrąją Lietuvos valstybės konstituciją. 1928-aisiais Kauno karo muziejaus sodelyje atidengtas Juozo Zikaro Lietuvos laisvės paminklas. 1928-aisiais Australijoje pradėjo veikti garsioji skraidančiųjų gydytojų tarnyba. 1930-aisiais stiuardesių profesijos gimimo diena. Pirmoji stiuardesė Ellen Church Auklendo oro uoste Jungtinių Amerikos valstijų Kalifornijos valstija pasveikino pirmuosius 11 keleivių, įlipusių į Boeing 80 lėktuvą. 1940-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose pradėta pirmą kartą pardavinėti nailoninės kojinės. 1955-aisiais Didžiajai Britanijai, Prancūzijai, Jungtinėms Amerikos valstijoms ir SSRS pasirašius vieno sutartį, atkurta Austrijos nepriklausomybė. 1988-aisiais Maskva iš Afganistano pradėjo išvesti pirmuosius iš 115 tūkstančių sovietų karių. Nuo 1990-aisiais Niujorke Christie's aukcione už 82,5 milijono JAV dolerių parduotas Vincento van Gogo paveikslas Daktaro Gašė portretas. Tai buvo didžiausia kada nors už paveikslą sumokėta kaina. Liktolinis rekordas buvo beveik 54 milijonai JAV dolerių.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Žmogus gimsta jau su visiškai susiformavusiomis ausimis. Ausys nesikeičia mums augant, tik šiek tiek ištysta ausų lezgeliai. Todėl iš ausų galima nustatyti asmenybę, kaip ir iš pirštų ant spaudų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 15-ąją. 2000-aisiais Whitney Houston išleido savo geriausių kūrinių rinkinį Greatest Hits, kuris pasiekė pirmą Didžiosios Britanijos topo vietą. Iš viso albumas buvo parduotas 5 milijonų vienetų tiražu.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ketvirtadienį Seime finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose, skelbė generalinė prokuratūra. Pareigūnai taip pat apsilankė Nemuno aušros būstinėje. Iš čia įsinešė kelias dėžės su dokumentais. Rytą prie Žemaitaičio namų taip pat buvo ir policijos pareigūnai. Kratos atliktos ir juose. Vyriausia rinkimų komisija kovo nusprendė, kad partija Nemuno aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio ir partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinio ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Vyriausiosios rinkimų komisijos vertinimu partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkstančio eurų išlaidų. Šie pažeidimai vyriausiosios rinkimų komisijos buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 komisija nutarė partijai Nemuno aušra neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė organizavusi kontrabandinį cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos. Įtarimai pareikšti dviems asmenims, pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Gegužės 12 turint reikšmingos informacijos ir atliekant aktyvius tyrimo veiksmus buvo sulaikyti du 1978 ir 1981 gimę asmenys, kurie kaip įtariama organizavo ir vykdė nuolatinį vadinamųjų taškų aprūpinimo kontrabandiniais rūkalais Ignalinos mieste ir rajone. Tarp sulaikytojų vienas iš pagrindinių organizatorių ir vykdytojų. Tęsiant tyrimo veiksmus, gegužės 13 Utenos apskrities policijos pareigūnai surengė plataus masto operaciją. Vienu metu atliktos net 24 kratos Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone. Latvijos premjerė Evika Silina pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtampą valdančiojo koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andriaus Sprūdo atsistatydinimas, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministrą iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir nukrito. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Premjerės atsistatydinimas reiškia visos vyriausybės griūtį. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį Rusijos skrydį provokacija ir potencialia grėsme. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai be įjungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Prieš tai Lenkijos kariuomenė pranešė, kad atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
0: 102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: The way I feel about you.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems pradėjusiems dieną kartu su mūsų radio stotimi. Kaip įprastai, šiek tiek po septintos, bet pačią laimingiausią savaitės dieną penktadienį, aš atkeliauju pas jūs ir mes turim tokį džiaugsmą pradėti šią darbo dieną, pradėti visus darbus, reikalus ir įsivažiuot pagaliau į ateinantį savaitgalį. Tai sveikinu visus sulaukusius paskutiniosios darbo dienos. Mes kartu laiką leisim iki pat dvyliktos, kaip ir įprasta, tiek laiko tęsis ir rytas su manimi Gintarė, tai tikiuosi tikrai, kad šiandien to gero nusiteikimo, energijos jums tikrai netrūksta. Jeigu jaučiatės pavargę po šitos savaitės ir galvojat, kad penktadienis labai daug džiaugsmo neteikia, tai net nebejoju, kad antroje dienos pusėje jau galvosit kitaip. O mes tam, kad pasikeltą nuotaiką keliaujam ir prie muzikos, ir čia jūsų laukia šiaus ir kaip sport darbas.

0: Radio Skapsi. Rytas su Gintare.
1: Pasikalbėkim šiek tiek apie šią dieną, jeigu jau bandom į ją kažkaip įsivažiuoti, tai šiandien yra gegužės 15. Penktadienis, saulė teka 5 valandos 15 minučių, kiek daug penketukų leidžiasi 21 valandą 16 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija. Na ir šiandien yra steigiamojo Seimo susirinkimo diena, tarptautinė šeimos diena, Respublikos diena, vaiko diena ir sėjos pabaiga. Štai taip greitai ir įpusėjo gegužė. Tiek apie šią dieną, palieku jūs trumpam kartu su muzika ir netrukus susigirdėsim.

0: 80-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose 2024. Tais metais, 20-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Jaxomi featuring Agatino Romero and Rafaela Cara

Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži, Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Tokiu metu aš kažkaip galvoju, kad daugelis jūsų turbūt jau įsėda į automobilius, keliauja link darbų. Ir jeigu jūsų ryte įprastai vietoj muzikos visada būna horoskopai, tai žinokit, kad dabar jau pats laikas būtent tam. Avinas. Ryte gali lydėti permainingą nuotaiką, gali atsirasti tvarkytinų reikalų namuose. Jūsų pagalbos gali prireikti šeimos nariams bei namiškiams. Stenkitės pernelyg nepasiduoti emocijoms, nerizikuokite ir nesivelkite į jokias avantiūras. Jautis. Nestokosite vidinės stiprybės, galios, gebėsite daryti įtaką. Diena palanki tvarkyti piniginius ir finansinius reikalus, mokesčius, kreditus, pasirūpinti karjeros perspektyvomis, gali atsiverti naujos galimybės. Dvyniai. Intensyvi diena gali keistis planai, lydėti netikėtumai, tačiau seksis lankščiai ir sumaniai prisitaikyti prie situacijų, savo išradingumo dėka galutiniais rezultatais liksite patenkinti. Vėžys. Ryte pradėsite reikalus su didelė energija bei ryštu, tinka imtis iššūkių didesnių pastangų reikalaujančio darbo, sportuoti, dirbti fiziškai sunkesnius darbus, palanki diena aiškiai įsivardyti savo tikslus ir vertinti savo galimybes. Liūtas. Netruks ryšto nusiteikimo spręsti reikalus iki galo, sėkmingai spręsis verslo bei dalykiniai reikalai, šios dienos sandoriai gali būti itin pelningi, tikėtina, jog sulauksite malonių staigmenų, dėmesio ir susidomėjimo. Mergelė, įtempta diena, o ypač ryto metas, gali tekti spręsti neatidėliotinus reikalus, susidurti su kliūtimis iššūkiais. Svarbiausia neskubėti ir apsišaruoti kantrybę, greito rezultato šiuo metu vargu ar galima tikėtis. Svarstyklės, palanku gilintis į reikalus ir į problemas, analizuoti, ieškoti, kur slypi klaidos ir nesėkmių priežastys. Skvarbus protas ir atidumas duos puikius rezultatus. Nelaikas skubėti, verstis per galvą, stengtis atlikti visus darbus iš karto. Skorpionas, palanki stabili diena, aplinkybės dėliosis jūsų naudai, ryte gali pavykti susitvarkyti su didesnių pastangų reikalaujančių darbų ir spręsti aktualią problemą. Likusią dienos dalį neverta skubėti, palankiau veikti nuosekliai ir prisiderinti prie vidinių ritmų. Šaulys, aktyvi diena palanki spręsti įsisenėjusias problemas, išeiti iš dviprasmių nuglotų situacijų, tačiau derėtų pasisaugoti konfliktų, ginčių ir barnių. Stenkitės atskirti melą, apgaulę, manipulacijas, nesileiskite suklaidinami. Ožiaragis, aplinkybės dėliosis palankiai, šypsosis sėkmė, tikėtinas pasisekimas, o ypač sprendžiant įsisenėjusius finansinius, juridinius ir profesinius reikalus. Seksis pabaigti sudėtingas užduotis, nusimesti problemų naštą. Vandenis. Būsite komunikabilus, smalsus, seksis bendrauti, tvarkyti dokumentus, važinėti su reikalais. Tik nepraraskite gero ūpo susidūrę su nedraugiškai nusiteikusiais asmenimis, šiandien aplinkiniai gali būti ne pačios geriausios nuotaikos. Na ir žuvis. Rytmetį pradėsite eiti energingai nusiteikę, gebėsite daug nuveikti, tačiau iniciatyva netruks peraugti į kovingumą. Gali būti nelengva sukontroliuoti emocijų proveržius, stengitės išsaugoti pusiausvyrą, būkite atidesni buityje, kelyje venkite atviro priešiškumo ir konfliktų.

0: реклама. Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Atgal į ateitį.
9: Rubrika Atgal į ateitį 2014 ir čia jūs pasitinka Pharrell Williams darbas Happy.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui jį išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Tai ir baigiam pirmąją ryto laidos valandą, o tai jau reiškia, kad po keletos akimirkų čia trie jūsų laukia ir pirmosios šio ryto žinios, iš karto po to čia jūsų lauks ir dar šiek tiek muzikos, nu jau po 8-os kviečiu jūs visus ir toliau leisti laiką kartu.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ketvirtadienį Seime finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose, skelbė generalinė prokuratūra. Pareigūnai taip pat apsilankė Nemuno aušros būstinėje. Iš čia išsinešė kelias dėžės su dokumentais. Rytą prie Žemaitaičio namų taip pat buvo ir policijos pareigūnai. Kratos atliktos ir juose. Vyriausia rinkimų komisija kovą nusprendė, kad partija Nemuno aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio ir partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinio ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Vyriausiosios rinkimų komisijos vertinimu partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkstančio eurų išlaidų. Šie pažeidimai vyriausiosios rinkimų komisijos buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 komisija nutarė partijai Nemuno aušra neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė organizavusi kontrabandinį cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos. Įtarimai pareikšti dviems asmenims, pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Gegužės 12 turint reikšmingos informacijos ir atliekant aktyvius tyrimo veiksmus buvo sulaikyti du 1978 ir 1981 gimę asmenys, kurie kaip įtariama organizavo ir vykdė nuolatinį vadinamųjų taškų aprūpinimo kontrabandiniais rūkalais Ignalinos mieste ir rajone. Tarp sulaikytojų vienas iš pagrindinių organizatorių ir vykdytojų. Tęsiant tyrimo veiksmus, gegužės 13 Utenos apskrities policijos pareigūnai surengė plataus masto operaciją. Vienu metu atliktos net 24 kratos Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone. Latvijos premjerė Evika Silina pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtampą valdančiojo koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andriaus Sprūdo atsistatydinimas, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministrą iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir nukrito. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Premjerės atsistatydinimas reiškia visos vyriausybės griūtį. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį Rusijos skrydį provokacija ir potencialia grėsme. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai bei jungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Prieš tai Lenkijos kariuomenė pranešė, kad atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės po aštuntos, rytas su manimi Gintarė ir toliau tęsiasi, priminsiu, kad mes eteryje laiką leisim iki pat dvyliktos, gerą laiką ir gerą nuotaiką, mes čia tikrai su jumis visada sugebam užsikurti, tai svarbiausia iš tiesų turbūt toje dienoje nepamiršti, dėl ko mes šiandien turim plačiau šypsotis, o šiandien yra penktadienis, pati geriausia savaitės diena, net nebejoju, kad tikrai jeigu ši savaitė buvo kupina įvairiausių reikalų, galbūt dar kokių nemalonių staigmenų, įvairiausių užmirštų, numestų darbų, tai penktadienis tikrai yra ta diena, kai jūs labai labai džiaugiatės, nepaisant to, kad ją irgi dar šiandien reikia kažkaip atidirbti. Tai mes keliaujam pirmyn ir čia šioje valandoje jūsų jau ir muzikinės rubrikos laukia, tai būtinai būkit kartu, po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

Pasikalbėkim šiek tiek apie šią dieną, jeigu jau bandom į ją kažkaip įsivažiuoti, tai šiandien yra gegužės 15-oji penktadienis, saulė teka 5 valandos 15 minučių, kiek daug penketukų leidžiasi 21 valandą 16 minučių, vardadienių šiandien švenčia Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija, na ir šiandien yra steigiamojo Seimo susirinkimo diena, tarptautinė šeimos diena, Respublikos diena, vaiko diena ir sėjos pabaiga. Štai taip greitai ir įpusėjo gegužė. Tiek apie šią dieną, palieku jūs trumpam kartu su muzika ir netrukus susigirdėsim. La, la, la.

0: Tai radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą kelionė mūsų tęsiasi į 2021 metus, būtent tada, 20 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo David Guetta darbas Get Together. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

balsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moor Play Moor, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Pas metas ryto dainos rubrikai ir šiandien čia, nežinau, ar ką nors nustebinsiu, aš manau, kad klausytojai, kurie dažniau būna su manimi, tikrai puikiai žino, kaip aš mėgstu vat tą visokią tokią senesnę muziką, kurią galima vadinti tokia visiškai klasika, bet nekalbam mes apie 60-uosius, mes kalbam šį kartą apie kūrinių, kurio turbūt labai net pristatinėti nereikia. Čia žinot, kaip koks fragma tokas Miracle, kur pirmieji akordai nuskam, ir mes jau žinom, kokia tai yra daina. Čia kaip turbūt kokie ATV kūriniai. Tai vat man irgi prie šitos klasikos šitas kūrinys kažkaip prisiskaito. Čia Jakarta ir One Fine Day.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu 1997. Čia Steel Pulse ir When You're in Love.
1: Atgal į ateitį.

0: situacijai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ir antroji ryto laidos valanda jau priartėjo prie savo pabaigos, tačiau dar nesibaigė, mes šioje valandoje dar būtinai turim išgirsti ir svarbiausius įvykius žiniose. Iš karto po to čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos, kurios dar suspėsim iki 9 pasiklausyti. Tada jau peržengsim dar vienos ryto laidos valandos ribą ir ten susigirdėsim.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ketvirtadienį Seime finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas Remigijų Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose, skelbė generalinė prokuratūra. Pareigūnai taip pat apsilankė Nemuno aušros būstinėje. Iš čia išsinešė kelias dėžės su dokumentais. Rytą prie Žemaitaičio namų taip pat buvo ir policijos pareigūnai. Kratos atliktos ir juose. Vyriausioji rinkimų komisija kovą nusprendė, kad partija Nemuno aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio ir partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinio ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Vyriausiosios rinkimų komisijos vertinimu partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkstančio eurų išlaidų. Šie pažeidimai vyriausiosios rinkimų komisijos buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 komisija nutarė partijai Nemuno aušra neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė organizavusi kontrabandinį cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos. Įtarimai pareikšti dviems asmenims, pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Gegužės 12 turint reikšmingos informacijos ir atliekant aktyvius tyrimo veiksmus buvo sulaikyti du 1978 ir 1981 gimę asmenys, kurie kaip įtariama organizavo ir vykdė nuolatinį vadinamųjų taškų aprūpinimą kontrabandiniais rūkalais Ignalinos mieste ir rajone. Tarp sulaikytojų vienas iš pagrindinių organizatorių ir vykdytojų. Tęsiant tyrimo veiksmus, gegužės 13 Utenos apskrities policijos pareigūnai surengė plataus masto operaciją. Vienu metu atliktos net 24 kratos Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone. Latvijos premjerė Evika Silina pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtampą valdančiojo koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andriaus Sprūdo atsistatydinimas, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministrą iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir nukrito. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Premjerės atsistatydinimas reiškia visos vyriausybės griūtį. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį rusų skrydį provokacija ir potencialia grėsme. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai be įjungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Prieš tai Lenkijos kariuomenė pranešė, kad atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labai gera valanda, labai smagi valanda, todėl kad joje mes visada turim tą tokį jausmą, kad štai, pagaliau trečioji ryto laidos valanda, kažkokia linija atrodo persižengia, kažkoks etapas naujas. Tai aš labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūs kartu, taip per valandas keliaujat, gal atrodo, tada mes kažkaip lengviau ir į tą dieną žiūrim. Tai jeigu ir jūs darot taip, kad baigėsi viena valanda ir užsidedat mintyse tą varnelę, tai tikiuosi, kad labai labai greitai jūs pamatysit ir 16, ir 17 valandą, kai galėsit keliauti jau mėgauti savaitgaliu po darbų. Šioje valandoje čia jūsų laukia dar daugiau muzikos, dar daugiau muzikinių rubrikų, tai labai netempiu laiko, palieku jūsų keletų muzikinių kūrinių ir netrukus sugrįžus papasakosiu, ką čia šiandien girdėsit.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Įprastai tikrai didelis malonumas yra kiekvieną darbo dieną klausytis jūsų top 3-tuko, todėl kad jūsų topai yra visada tie kūriniai, jūsų topai yra tie kūriniai, kurie atkeliauja iš to labai labai tokio ilgo, didelio jūsų mylimų dainų sąrašo, kuriomis jūs pasidalinat, kurias mes žinom, kurias mes norim jums pagroti. Tai man labai patinka iš tikrųjų šitą rubriką, todėl kad čia mes galim ir jūs nudžiuginti, ir lygiai taip pat aišku patys pasidžiaugti, kad mūsų klausytojai turi tiek daug mylimų dainų. Tai neturiu tokios baimės tikrai, kad šitas sąrašas kada nors baigsis. Ir pats laikas dabar jūsų top 3-tuke čia pagroti ir pirmąjį kūrinį, tai Ale Farben kartu su René Miller, Body Talk.
5: Trečia vieta.

0: antrajam kūriniui laikas. Ir čia šį kartą mes su jumis pasitinkam dar vieną dainą, kuri jūsų top trijetų katės. Ir aš labai laukiu, užnokit iš tikrųjų to momento, kada jis ten atsidurs. Čia Teddy Swims ir Mr. Know It All.
1: Antra vieta.

0: Tikrai dažnas atvejis, kad reikia man irgi pasigarsinti dainą, kurios aš klausausi, kai girdžiu jūsų top trejetuką, tai labai labai smagu, kad mes klausomės vienodų kūrinių, vienodas dainas mylim. Čia ir jūsų topų užbaigimui Calvin Harris ir Kasabian, Release the Pressure.
1: Pirma vieta.

0: 20 МГц dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Metas ir dar vienam topui mūsų etrija, šį kartą tai yra mano top trijetukas, tie trys kūriniai, kuriais aš labai labai noriu su jumis iš tiesų pasidalinti, tie kūriniai, kuriais, su kuriais šiandien prasidėjo mano rytas. Tai pabandom pasižiūrėti, kokios yra tos dainos, kurios šiandien mane džiugino ir tikrai galiu visiškai nuoširdžiai pasakyti, tikrai džiugino. Tai čia Demi Lovato Here All Night.
5: Trečia vieta.

0: toliau, ne, keliauti ir penktadieniauti mano tape. Aš tikiuosi, kad čia šiandien tikrai taip jaučiatės ir jaučiat, kad tas penktadienis visgi čia pas mus. Mano topą tęsė Kiara ir Taiga, Dance with me.
1: Antra vieta.

0: su kuogi užbaigsim mano top trietuką. Man tiesą sakant, šitas kūrinys ryte labai pakėlė nuotaiką, kažkaip net nustebau, galvoju, kaip seniai vat nesu girdėjus šito kūrinio ir kaip fainai vėl išgirsti. Tai tikiuosi, kad jūs irgi pajusit tą patį, čia David Guetta ir Sia, Titanium.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti 2002-uosius. Čia Sarah Connor ir Skin on Skin.
5: Atgal į ateitį.

0: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ir antroji ryto laidos valanda jau priartėjo prie savo pabaigos, tačiau dar nesibaigė, mes šioje valandoje dar būtinai turim išgirsti ir svarbiausius įvykius žiniose. Iš karto po to čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos, kurios dar suspėsime iki 9 pasiklausyti. Tada jau peržengsim dar vienos ryto laidos valandos ribą ir ten susigirdėsim.

0: Дышим дуем и как раз удачнем. Дышим театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинёс. Ketvirtadienį Seime finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose, skelbė generalinė prokuratūra. Pareigūnai taip pat apsilankė Nemuno aušros būstinėje. Iš čia išsinešė kelias dėžės su dokumentais. Rytą prie Žemaitaičio namų taip pat buvo ir policijos pareigūnai. Kratos atliktos ir juose. Vyriausia rinkimų komisija kovą nusprendė, kad partija Nemuno aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio ir partijos narės Petkevičienės nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinio ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Vyriausiosios rinkimų komisijos vertinimu partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkstančio eurų išlaidų. Šie pažeidimai vyriausiosios rinkimų komisijos buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 komisija nutarė partijai Nemuno aušra neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė organizavusi kontrabandinį cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos. Įtarimai pareikšti dviems asmenims, pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinį rūkalų gabenimą, jų platinimo bei kitas nusikalstamas veikas. Gegužės 12 turint reikšmingos informacijos ir atliekant aktyvius tyrimo veiksmus buvo sulaikyti du 1978 ir 1981 gimę asmenys, kurie kaip įtariama organizavo ir vykdė nuolatinį vadinamųjų taškų aprūpinimą kontrabandiniais rūkalais Ignalinos mieste ir rajone. Tarp sulaikytojų vienas iš pagrindinių organizatorių ir vykdytojų. Tęsiant tyrimo veiksmus, gegužės 13 Utenos apskrities policijos pareigūnai surengė plataus masto operaciją. Vienu metu atliktos net 24 kratos Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone. Latvijos premjerė Evika Silina pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtampą valdančiojo koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andriaus Sprūdo atsistatydinimas, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministrą iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir nukrito. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Premjerės atsistatydinimas reiškia visos vyriausybės griūtį. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį Rusijos skrydį provokacija ir potencialia grėsme. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai be įjungto atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Prieš tai Lenkijos kariuomenė pranešė, kad atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama.
1: Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
4: Nedaug visai to laiko iš tiesų lieka ir mes atkeliaujam jau ketvirtąją ryto laidos valandą, kas reiškia, kad jau po dešimtos jau dar daugiau jūsų prisijungia, pradeda darbus, esat prabudę. Tai kad ir kokia ta jūsų nuotaika, kad ir kaip jūs dabar esat nusiteikę, aš kažkaip galvoju, kad pabandykim iš tiesų tą penktadienį paversti kuo geresnė diena ir galvokim apie savaitgalį ir tie darbai bus žymiai lengvesni. Kai dar tik rytas, aš tikiu kartais tokia neviltis puola, tai mes netrukus keliausim prie šios valandos rubrikų. Čia pažadu bus daug geros muzikos ir tikiuosi dar geresnės nuotaikos.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Radijo archyvai.
3: Toliau pakeliaukim laiku kartu su muzika ir 2025 metais lietuviška muzika mums padovanojo labai daug įvairiausių naujų kūrinių, žinomų atlikėjų, naujų proveržių ir vienas tokių buvo Vaidas Baumila Vienodai žydi sodai. Būtent šis kūrinys debiutavo 2025 20 metų savaitę mūsų eteryje.

Muzikiniai ruletai. Mūsų etrija pats laikas ir čia šį kartą mes su jumis keliausime pasižvalgyti po 2007 metus. Geras laikas, labai daug geros muzikos ir aš net nebejoju, kad tai yra tie metai, iš kurių turbūt mes visi turim po kokį mėgstamiausią kūrinį, bet jeigu reikėtų pavardinti, kokios dainos tuo metu buvo ant bangos, būtų turbūt sunku pasakyti. Bet aš jau šiek tiek užvesiu ant kelio. Čia metas pirmajam kūriniui Leona Lewis ir A Moment Like.

Na, o su kokiu gikūriniu mes užbaigsim? Muzikinę ruletę, priminsiu, keliavome po 2007-uosius. Čia puikiai visiems pažįstamas Mika ir Grace Kelly.

Štai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaukim į 2001 metus, rubrika Atgal į ateitį, ir aš jūs kviečiu garsint radijo imtuvus, nes čia Zuchero darbas, Baila.
3: Atgal į ateitį.
5: Baila. Let me see you dance, baby.

0: сердцу начнет. Радиоскапсель.
1: Rytas su Gintare.
2: Prieš akis lieka paskutinioji ryto laidos valanda, tai niekur nepabėkit, niekur nedinkit. Eteryje netrukus žinios, jeigu dar kas negirdėjot, iš karto po jų šiek tiek muzikos. Po 11 sugrįšiu pas jūs.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl Rusijos invazijos Ukraino į rytinės NATO šalis visi skrendant dronams, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad griežtas Lietuvos perspėjimas trečiosiam šalims nenaudoti jos oro erdvės karinėms operacijoms susijęs su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Jis tiesiogiai neįvardino, ar ši pozicija skirta Ukrainai, pastaruoju metu suaktyvinusiai drono atakas Rusijos teritorijoje. Tuo metu prezidentas griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Pasak jo, tai būtų grubus suvereniteto tarptautinės teisės pažeidimas. Rusija kaltina Baltijos šalis oro erdvės suteikimu ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Į Panevėžio apygardos teismą atvežta paramediko Manto Sadausko nužudymą įtariamo buvusi jo sutuoktinė Justina Gaigalaitė. Jis skundė anksčiau teismo paskirtą griežtą kardomąją priemonę 2 mėnesių suėmimą. Po posėdžio teismas nusprendė įtariamosios prašymą atmesti. Gaigalaitė lieka suimta. Apygardos teismas paliko galioti iki teisminio tyrimo teisėjo skirtą kardomąją priemonę suėmimą 2 mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jo sulaikymo dienos balandžio 21-osios. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje suėmimas yra adekvati priemonė galimai sudaryti nusikalstamo veiko pavojingumui, o įtariamosios teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo reikalavimo. Teismas taip pat pabrėžė, kad suėmimas būtinas siekiant užtikrinti viešą interesą, ištirti visuomeniai pavojingus nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis. Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpolių ir dronų smūgių padariniai. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbė Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose bei Maskvos miesto valdžia. Jis galios neterminuotai, tol kol bus priimtas atskiras sprendimas. Asmenims pažydžiantiems šį draudimą gresia baudos nuo 3 iki 5 tūkstančių rublių, pareigūnams nuo 30 iki 50 tūkstančių, o juridiniams asmenims nuo 50 iki 200 tūkstančių rublių. Panašus draudimai skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos Ukrainos dronų smūgių pasekmės, jau galioja daugiau nei 30 regionų. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kuriuos lėmė energijos trūkumas. Į tamsą panardinė 65% šalies. Kubos lyderiai kaltina Jungtinių Amerikos valstijų sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigė, kad kalta sistema, įskaitant kariškų korupciją.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: reklama. Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Reikia pripažinti, žinokit, kad penktadienis tikrai yra ta diena, kai labiausiai norisi kažkaip sakyti, kad gera su jumis, bet po visos savaitės aš tikrai irgi jau džiaugiuosi, kad mes sulaukėm tos paskutinės ryto laidos valandos ir kad netrukus galėsim keliauti pietauti, šiek tiek pailsėsim, o tada jau kipsim į paskutinius darbus ir lauksim vakaro. Tai net nebejau, kad jūs irgi taip jaučiatės. Jeigu ir labai mylit savo darbą, tai turbūt irgi pagalvojat, kad labai gerai yra ir be jo. Tai netrukus jau mes keliausim čia prie likusių šios valandos rubrikų. Dar būkim kartu iki pat 12.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas Geras aš noriu jūs pakviesti pakeliauti su amerikiečių dainininke Jojo, jos kūrinių šios antrojo studinio albumo The High Road pavadinimu Too Little Too Late. Daina buvo išleista 2006 metais. Na ir daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas tų metų Liepos 24 dieną. Daina iškart sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, buvo labai girta kompozicija, ta brandi tema ir vokalinis atlikimas. Na ir komerciškai daina sulaukė tarptautinės sėkmės, pasiekdama 6 šalių ir jungtinių valstijų geriausių šešetuką. Kai Too Little Too Late pakilo iš 66 vietos į 3 Billboard Hot 100 vietą, topėjų sumušė dainininkės Mariah Carey rekordą. Ji pasiekė didžiausią šuolį 3 geriausiasias vietas topo istorijoje.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją. Get over here! Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane. It's showtime. Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
2: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
3: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000-ieji. 18-ieji. Gegužės 15 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Na štai ir viskas, labai greitai kažkaip šiandien mūsų ta diena praėjo, bet net nebejoju tikrai, kad jūs džiaugiatės penktadienį tokiu šuoliu laike. Ir mes dabar jau su jumis keliausim netrukus į pietų pertrauką, turėsim šiek tiek laiko pailsėti, atsipūsti. Ir net nebejoju, kad pirmadienį susigirdėsim žvalesni, geriau nusiteikę, galbūt su dar šiltesniu oru, lieka labai nebedaug laiko ir iki vasaros, tai galim jau tikrai kalendoriui pradėti braukytas dienas. Ačiū buvusiems kartu ir ne tik šiandien, ačiū buvusiems kartu šioje savaitėje, tai susigirdėsim dabar jau pirmadienį. Gero savaitgalio ir sakau iki.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl Rusijos invazijos Ukrainoje į rytines NATO šalis visi skrendant dronams, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad griežtas Lietuvos perspėjimas trečiosiam šalims nenaudoti jos oro erdvės karinėms operacijoms susijęs su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Jis tiesioginiai vardino, ar ši pozicija skirta Ukrainai, pastaruoju metu suaktyvinusiai drono atakas Rusijos teritorijoje. Tuo metu prezidentas griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Pasak jo, tai būtų grubus suvereniteto tarptautinės teisės pažeidimas. Rusija kaltina Baltijos šalis oro erdvės suteikimu ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Į Panevėžio apygardos teismą atvežta paramediko Manto Sadausko nužudymai tariamo buvusi jo sutuoktinė Justina Gaigalaitė. Jis skundė anksčiau teismo paskirtą griežtą kardomąją priemonę 2 mėnesių suėmimą. Po posėdžio teismas nusprendė tariamosios prašymą atmesti. Gaigalaitė lieka suimta. Apygardos teismas paliko galioti iki teisminio tyrimo teisėjos skirtą kardomąją priemonę suėmimą 2 mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jo sulaikymo dienos balandžio 21-osios. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje suėmimas yra adekvati priemonė galimai sudaryti nusikalstamo veiko pavojingumui, o įtariamosios teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo reikalavimo. Teismas taip pat pabrėžė, kad suėmimas būtinas siekiant užtikrinti viešą interesą, ištirti visuomeniai pavojingus nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis. Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpolių ir dronų smūgių padariniai. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbė Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose bei Maskvos miesto valdžia. Jis galios neterminuotai, tol kol bus priimtas atskiras sprendimas. Asmenims pažeidžiantiems šį draudimą gresia baudos nuo 3 iki 5 tūkstančių rublių, pareigūnams nuo 30 iki 50 tūkstančių, o juridiniams asmenims nuo 50 iki 200 tūkstančių rublių. Panašus draudimai skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos Ukrainos dronų smūgių pasekmės jau galioja daugiau nei 30 regionų. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kuriuos lėmė energijos trūkumas. Į tamsą panardinė 65% šalies. Kubos lyderiai kaltina Jungtinė Amerikos valstybės sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigė, kad kalta sistema, įskaitant kariškų korupciją.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama. Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė. Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Muzikinė data gegužės 15-ąją. 2000 metais Britney Spears išleido savo antrąjį albumą, pavadintą taip pat kaip ir singlas Oops, I Did It Again. Ir nors kitos jo dainos nebuvo labai sėkmingos, tiražas stulbina. Diskas savo fonotekoje turi daugiau nei 16 milijonų žmonių.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką, ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo savivaldybėms neleisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstą. Ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiems Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymams. Ministro kabineto išvados yra paprašę Seimas. Parlamentarė siūlo, kad nuo 2027 tokie sandoriai būtų leidžiami, kai nuomininkas be pertraukų gyventų būte bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Ministerija sako, kad nauja tvarka galėtų padidinti socialinio būsto trūkumą, o nepasiturintiems žmonėms reikėtų ilgiau laukti būsto. Tuo metu nuomininkai galėtų pirkti būstą, neatsižvelgiant jų finansinę padėtį. Seimas spręs ar leisti nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Pagal tokią tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centų mažesnis nei vartotojas moka nepriklausomam tiekėjui, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus perėti į visuomeninį tiekimą. Sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Liepos 1 įsigalios naujiems visuomeninio tiekimo tarifams, jau nuo rugsėjo 1 tokie vartotojai galėtų mokėti apie 20 centų už kilovatvalandę mažiau. Ir pabaigai, bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Lietuvos banko vadovo teigimu naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. 2022 Lietuvos miesteliuose, kur anksčiau jų nebuvo, buvo įrengta 100 naujų pinigų išgryninimo įrenginių.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
4: Tai radijo stotis Kaksai.
5: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Klaipėdos Neptūno klubas sureagavo Lietuvos krepšinio lygos sprendimą skirti sankcijas po rungtynių Klaipėdoje. Klubas gerbė LKL siekį užtikrinti saugumą arenose ir netoleruoja jokių agresyvaus ir galių elgesio. Neptūnas pažymė, kad rungtynių metu ir po jų buvo imtasi visų įprastų saugumo priemonių, bendradarbiautos apsaugos tarnybomis bei atsakingomis institucijomis. Vis dėlto incidentas kilo jau po rungtynių, kai emocijos tarp atskirų ir galių grupių peržengė sporto ribas. Klubas apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir pabrėžė, kad tokie įvykiai kenkia tiek krepšinio atmosferai, tiek Klaipėdos miesto, tiek visos lygos įvaizdžiui. Artėjančią vasarą Lietuvos krepšinio lygoje debituosiančio Tauragės klubo laukia daug iššūkių, tačiau tiek klubo vadovai, tiek savivaldybė, tiek pati lyga į būsimą LKL naujokų ateitį žvelgia pozityviai. Balandžio pabaigoje LKL paskelbė, kad kitą sezoną čempionate žais 10 komandų. Aukščiausio šalies krepšinio lygos licencija suteikta Tauragės miesto klubui. Valdo Damai. Valdo Dambrausko treniruojamas futbolo klubas Baku Saba užbaigė įspūdingą sezoną Azerbaidžane.

0: Švedijoje. Neseniai iš Dubajaus sugrįžęs gelažininkas neslėpė noro sugrįžti į šturmano vietą. Ir pabaigai, Kinijoje prasidėjusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre sėkmingai startavo visos trys Lietuvos komandos. Po ketvirtadienio kovų jos susitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Beach Pro Tour Challenge turnyro Kinijoje pagrindinėse varžybose dalyvauja po 32 vyrų ir moterų komandas. Bendra turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkstančių JAV dolerių.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data gegužės 15-ąją. 2000-aisiais Whitney Houston išleido savo geriausių kūrinių rinkinį Greatest Hits, kuris pasiekė pirmą Didžiosios Britanijos topo vietą. Iš viso albumas buvo parduotas 5 milijonų vienetų tiražu.

0: Under pressure. Чему ты же юдищем твою на какие рассудочню? Людищем тебя зарисовал на сперпара.
1: Радио Статус Капсы. Етерія жінос. Білоруси санвазі з Україною і рітінес НАТО шаліс висіскінен дроном сусені рікалу міністрес Кистотис Будрі сако, кад грішта с Літовос перспімас тречосам шаліms ненаудоти jos oro erdvės karinėms operacijoms susiję su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Jis tiesioginį vardino, ar ši pozicija skirta Ukrainai, pastaruoju metu suaktyvinusiai drono atakas Rusijos teritorijoje. Tuo metu prezidentas griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Pasak jo, tai būtų grubus suvereniteto tarptautinės teisės pažydimas. Rusija kaltina Baltijos šalis oro erdvės suteikimu ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Į Panevėžio apygardos teismą atvežta paramediko Manto Sadausko nužudymą įtariamo buvusi jo sutuoktinė Justina Gaigalaitė. Jis skundė anksčiau teismo paskirtą griežtą kardomąją priemonę 2 mėnesių suėmimą. Po posėdžio teismas nusprendė įtariamosios prašymą atmesti. Gaigalaitė lieka suimta. Apygardos teismas paliko galioti iki teisminio tyrimo teisėjo skirtą kardomąją priemonę suėmimo 2 mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jo sulaikymo dienos balandžio 21-osios. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje suėmimas yra adekvati priemonė galimai sudaryti nusikalstamo veiko pavojingumui, o įtariamosios teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo reikalavimo. Teismas taip pat pabrėžė, kad suėmimas būtinas siekiant užtikrinti viešą interesą, ištirti visuomeniai pavojingus nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis. Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpolių ir dronų smūgių padariniai. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbė Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose bei Maskvos miesto valdžia. Jis galios neterminuotai, tol kol bus priimtas atskiras sprendimas. Asmenims pažydžiantiems šį draudimą gresia baudos nuo 3 iki 5 tūkstančių rublių, pareigūnams nuo 30 iki 50 tūkstančių, o juridiniams asmenims nuo 50 iki 200 tūkstančių rublių. Panašus draudimai skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos Ukrainos dronų smūgių pasekmės jau galioja daugiau nei 30 regionų. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kuriuos lėmė energijos trūkumas. Į tamsą panardinė 65% šalies. Kubos lyderiai kaltina Jungtinė Amerikos valstybių sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigė, kad kalta sistema, įskaitant ryškų korupciją.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

Radies Capsule. Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 13 ir darbo dienomis mūsų eteryje visada tokiu metu prasideda laida Geros dienos. Žemai lenkiu galvą prieš visus radio klausytojus. Prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17 lydėsiu jus į penktadienio vakarą ir žinoma į savaitgalį. Kaip visuomet laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Penktadienis, gegužės 15-ąjį, įpusėjome 3-ąjį pavasario mėnesį, liko lygiai tiek pat ir žiūrėk, vasarėlė jau ne už kalnų. Šiandien steigiamojo Seimo susirinkimo diena, tarptautinė šeimos diena, šventas Izidorius arba sėjos pabaiga, Respublikos diena ir vaiko diena. Mažai minėtinų datų, neturit ką švęst, Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija šiandien švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus, plus pridėkim, kad šiandien penktadienis ir žinoma mintyse mes jau jame ir savaitgalyje, tai ko dar reikia? Tik saulės, šilumos, o to viso mums ir sinoptikai žada. Beje, apie tai netrukus už gerų 20 minučių ir pakalbėsim. O dabar žvilgsnis į muzikos kalendorių. Čia turime taip pat gimtadienių ir visai neblogų. Pradėkim nuo to, kad 1982-aisiais gegužės 15 Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje gimė dainininkė, šokėja, modelis, dainų autorė ir aktorė. Mums gerai žinoma iš sėkmingos kažkada pop R&B grupės Pussycat Dolls kompanijos, tai šios grupės narė Jessica Lynn Sutta. Sveikinam Jessica su gimtadieniu, na ir žinoma, legendinis Pussycat Dolls darbas tęsia laidą

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia 1997-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Penktoji pozicija – legendiniai saldus berniukai, Backstreet Boys ir jų darbas Every.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas. Kviečia mus į mūsų radijo stoties grojamiausių dainų 30-uką. Kaip visuomet keliaujame kelis metus atgal, šį kartą 2024-ieji. Ir tarp grojamiausių 30-ies dainų turim štai šį kažkada Siuzi Kvatro dainuotą, po to Siril perdainuotą.

0: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien vakariniuose rajonuose kai kur dar trumpai gali palinoti, griaudės ir perkūnija. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje

18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos. Panašus orai ir sekmadienį naktį apie 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.

auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2019 metus. Keista, bet tik vieną savaitę numeris vienas tuo metu Ed Sheeranas. Beautiful People.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, laikas tikrai penktadienį bėga greičiau, ar ne? Lygiai 14 svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir toliau žingsniuojam penktadienio ritmo.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis konstitucija, prezidentas grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Prezidentas siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Teisėsauga atliekant ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba jį atleido iš VDU Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų. VDU taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Pasak aukštosios mokyklos, šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į susidariusią situaciją, kuri sukėlė didelę žalą universiteto reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui. VDU taryba pabrėžė, kad universitetui skaidrumas, sąžiningumas, akademinė etika yra svarbiausios vertybės, todėl sprendimai priimti nelaukant vykdomų išorės ir vidaus tyrimų rezultatų. Ukrainos valstybinės nepaprastų situacijų tarnybos duomenimis žuvusių per Rusijos smūgį Kyjevui 14 naktį skaičius padidėjo. Iš viso žuvo 24 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas, daugiausiai į Kyjevą, ir pridūrė, kad oro gynybos daliniai numušė 652 dronus ir 41 raketą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinė apgadinta 20 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, mokyklą, veterinarijos kliniką ir kitą civilinę infrastruktūrą. Dar 47 žmonės buvo sužeisti. Tuo tarpu Rusijos pareigūnai vėliau penktadienį pranešė, kad per Ukrainos smūgius Riazanės miestui žuvo 3 žmonės ir mažiausiai 12 buvo sužeisti. Donaldas Trumpas sukėlė dar daugiau neaiškumų dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano paliaubų, kurios, kaip jis tvirtina, vis dar galioja, pareikšdamas, kad jo karinė kampanija prieš šią šalį bus tęsiama po derybų su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Jie daugiau nei 2 valandas derėjosi per Jungtinių Amerikos valstijų prezidento valstybinį vizitą Kinijoje, o Vašingtonas teigia, kad susitikime buvo išsamiai aptartas karas su Iranu, nors Pekino pranešime apie susitikimą tai buvo paminėta tik trumpai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Let's get down to business.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Smagu grįžti į eterį, dar smagiau sveikinti su tais, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Labas, čia geros dienos. Iki 17 prie mikrofono Robertas draugausim ir link savaitgalio keliausime kartu, jeigu liksite su geriausia muzika mūsų mieste. O dabar prie reikalų. Šią valandą gera prisiminti, žinoma, lietuviškas top trietukas, informacija apie orus ir prisiminsim dar šios savaitės vieną iš naujienų. Visa tai laidoje geros dienos.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia 2004 metus. 47 pozicija Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke. Kelis, Trick Me.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien vakariniuose rajonuose kai kur dar trumpai gali palinoti, griaudės ir perkūnija. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 16-21, vakariniame pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: чемную мегагерцу начнет.
1: Радио Скапсель.
2: Хей-хей-хей, герой зенос.
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2023 metų kūrinių. Pradėkim nuo Sauliaus Prūsaičio darbo. Tai tokie reikalai.

0: Kai aš jau būsiu senas ir eisiu su lazda, ateis galutinioji man teismo valanda. Panelė su dalgiu į langą pasibels, užtenka senė, einam, jau viskas jie ištars. O aš jai atsakysiu, kad gyvenau dorai. Ir jeigu čia jau viskas, tai viskas bus gerai.
1: Lietuviškame top trejetuke, kuris sudarytas iš 2023-ųjų, siūlau prisiminti būtent 23-ųjų vasarą. Antras kvėpavimas su Adrina. Vasara kabrioletinė.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos.
3: Nepastebimai, bet jau ir antroji geros dienos valanda priartėjo prie pabaigos. Šį penktadienį priminsiu lygiai 15 svarbiausios žinios ir kai kuriems iš mūsų klausytojų prasidės paskutinė darbo valanda šiandien ir šią savaitę. Bet apie tai pakalbėsim jau po 15 valandos žinių. 305, Miami, from Miami to the world, dial it, turn it up.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis konstitucija, prezidentas grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Prezidentas siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Teisėsauga atliekant ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba jį atleido iš Vdu Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų. Vdu taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Pasak aukštosios mokyklos, šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į susidariusią situaciją, kuri sukėlė didelę žalą universiteto reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui. Vdu taryba pabrėžė, kad universitetui skaidrumas, sąžiningumas, akademinė etika yra svarbiausios vertybės, todėl sprendimai priimti nelaukant vykdomų išorės ir vidaus tyrimų rezultatų. Ukrainos valstybinės nepaprastų situacijų tarnybos duomenimis žuvusių per Rusijos smūgį Kijevui 14 naktį skaičius padidėjo. Iš viso žuvo 24 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas, daugiausiai Kijevą, ir pridūrė, kad oro gynybos daliniai numušė 652 dronus ir 41 raketą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinė apgadinta 20 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, mokyklą, veterinarijos kliniką ir kitą civilinę infrastruktūrą. Dar 47 žmonės buvo sužeisti. Tuo tarpu Rusijos pareigūnai vėliau penktadienį pranešė, kad per Ukrainos smūgius Riazanės miestui žuvo 3 žmonės ir mažiausiai 12 buvo sužeisti. Donaldas Trumpas sukėlė dar daugiau neaiškumų dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano paliaubų, kurios, kaip jis tvirtina, vis dar galioja, pareikšdamas, kad jo karinė kampanija prieš šią šalį bus tęsiama po derybų su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Jie daugiau nei 2 valandas derėjosi per Jungtinių Amerikos valstijų prezidento valstybinį vizitą Kinijoje, o Vašingtonas teigia, kad susitikime buvo išsamiai aptartas karas su Iranu, nors Pekino pranešime apie susitikimą tai buvo paminėta tik trumpai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, jau šiek tiek po 15, kai kam prasidėjo ir paskutinė darbo valanda šią savaitę. Tai jums, kaip visuomet penktadienį sakau, baltas pavydas ima ir tikrai norėtųsi tą vieną valandą savaitgalį turėti kaip ir jums daugiau. Bet taisyklės kai kuriems yra visai kitokios. Tai gerai, keliaukim prie šios valandos darbų, gerą prisiminti, muzikinė ruletė, informacija apie orus, na ir žinoma, laukia savaitės naujiena. Visa tai nuo 15 iki 16 laidoje Geros dienos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelia mūsų 2005 metus ir čia tikrai smagu gera prisiminti ir pamatyti Lietuvos gramiausių dainų šimtuke 58 pozicijoje įsitaisiusią Miją su Tynės. Bendras jų darbas Nešk mane.
7: This is Tynės. I wrote this letter because I was thinking about you. I hope you get this before it's too late. I know about the pain you're going through. No one need to die lonely. It take a real man to give up his heart, and I'm ready to do that.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos. Orų prognozė.
4: Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 16-21, vakarinėme pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, kai kur griaudės perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10. Dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: Gegužės 8-ąją. Get over here! Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalikė režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.

Muzikinė rulėtė mums jau išsuko skaičiukus 2020. 2020. Keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas, kurios tuo metu tikrai buvo ant bangos. Pradėkim nuo Selenos Gomez darbo. Rei.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

laida Geros dienos. Jau ir trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, lygiai 16 svarbiausios žinios, kai kam jau ir darbo valandos baigėsi šiandien, jie jau keliauja namo, tai jums bičiuliai gero kelio, saugaus kelio ir žinoma, tikėkime, kad savaitgalį leisite kartu su mūsų radio stotimi. O mes keliaukim toliau, lygiai 16 svarbiausios žinios, po kurių dar kartelį susigirdėsim ir tuomet ir mes uždarinėsim gerą dieną šiandien ir šią savaitę.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 20 дуй МГц дождем, 2005 свалена сперпара. Радио Статус капсель.
1: Eteryje žinios. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis konstitucija, prezidentas grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Prezidentas siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Teisėsauga atliekant ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba jį atleido iš Vadovų žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų. Vadovų taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Pasak aukštosios mokyklos, šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į susidariusią situaciją, kuri sukėlė didelę žalą universiteto reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui. Vadovų taryba pabrėžė, kad universitetui skaidrumas, sąžiningumas, akademinė etika yra svarbiausios vertybės, todėl sprendimai priimti nelaukant vykdomų išorės ir vidaus tyrimų rezultatų. Ukrainos valstybinės nepaprastų situacijų tarnybos duomenimis žuvusių per Rusijos smūgį Kijevui 14 naktį skaičius padidėjo. Iš viso žuvo 24 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas, daugiausiai Kijevą, ir pridūrė, kad oro gynybos daliniai numušė 652 dronus ir 41 raketą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinė apgadinta 20 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, mokyklą, veterinarijos kliniką ir kitą civilinę infrastruktūrą. Dar 47 žmonės buvo sužeisti. Tuo tarpu Rusijos pareigūnai vėliau penktadienį pranešė, per Ukrainos smūgius Rezanės miestui žuvo 3 žmonės ir mažiausiai 12 buvo sužeisti. Donaldas Trumpas sukėlė dar daugiau neaiškumų dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano paliaubų, kurios, kaip jis tvirtina, vis dar galioja, pareikšdamas, kad jo karinė kampanija prieš šią šalį bus tęsiama po derybų su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Jie daugiau nei 2 valandas derėjosi per Jungtinių Amerikos valstijų prezidento valstybinį vizitą Kinijoje, o Vašingtonas teigia, kad susitikime buvo išsamiai aptartas karas su Iranu, nors Pekino pranešime apie susitikimą tai buvo paminėta tik trumpai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda šį penktadienį. Smagu, kad laikas bėga taip greit, o savaitgalis vis artėja ir artėja. Kaip užsikirtęs apie tą savaitgalį kalbu, nes tikrai jo prisipažinsiu laukiu. Laukiau ir savo vieno gero bičiulio atgimimo, o žmogus daug metų nieko nekūrė. Ir štai pagaliau, kaip žaibas iš giedro dangaus gimtadienio progai sau pasidovanoja naują kūrinį, kurį su džiaugsmu noriu pagroti ir mūsų radio klausytojams. Tikiu, kad ši daina kitą savaitę pretenduos į mūsų radio stoties rubriką Savaitės naujiena ir ten galbūt daugiau mūsų klausytojų ją išgirs ir pamils. Kaip be būtų, egi patys geriausi linkėjimai ir sveikinimai grįžus į sceną. Čia jo naujas darbas. Tu mano ženklas.

0: 72 МГц дождь.
1: Радио с капсой.
0: 72 МГц дождь.
1: Радио статус капсы.
2: Герос Денос.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2012-ieji 66-oji vieta grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Amelia Lily, You Bring Me Joy.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 16-21, vakarinėme pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, kai kur griaudės perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10. Dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys nuskambėjo ir šį kartą jūs į savaitgalį lydėsiu tikrai puikia muzika. To įrodymas, pirmas kūrinys mano top 3 tokie, Buki, Ring of Fire.

Smagiai užsivedėme čia mano top trietuke į savaitgalį žingsniuodami Vukį Ring on Fire. Čia nuskambėjo. Keliaukim toliau. Dar viena nuostabi daina šį kartą iš Lietuvaitės. Adrinos. Iki

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi šio penktadienio ir šios savaitės visi darbai reikalai laidoje geros dienos. Prie mikrofono su jumis buvo Robertas, visiems nuostabaus savaitgalio su mūsų radio stotimi. Susigirdim pirmadienį, o palieku su jūsų Aztech, Pitbulliu ir Gabri Point perdarytų Pretty Woman. Geras žingsnis į savaitgalį, ar ne? Tai tokio nuostabaus, kaip ir šis kūrinys savaitgalio, aš jums ir linkiu asmeniškai.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radijos stotis Kaksai.

0: 2000 дую на ГГРС удачню. 2005 засвоил на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Seimo stalius spręs ar įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 val. Ryto. Kaip pataisas pristatydamas sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, pakeitimai siekiama suvaldyti kuro kainas dienos metu. Energetikos įstatymo pakeitimai numato, jog degalų kainos galėtų būti didinamos tik 10 val. Ryto. Iki kitos dienos 10 val. Ryto jos galėtų tik mažėti arba likti tokios pat. Energetikos ministerijos teigimu taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pildys skurą geriausia. Pataisos siūlomas tebesitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose, bei laikantis aukštoms naftos kainoms. Jos turėtų įsigalioti nuo birželio. Kaip sakė degalinių atstovai, nauja tvarka paskatintų didinti kuro kainas ryte, o dieną jas mažinti atsižvelginti rinką, taip siekiant išvengti galimų nuostolių. Dalis degalinių atstovų teigia, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Prancūzijos teismams leidus Lietuvai išduoti pernai šalies sulaikytą vieną buvusį bankrutavusio Snoro banko vadovą Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra teigia, kad už faktinį bankininko perėmimą yra atsakinga Lietuvos kriminalinė policija. Prancūzijos kasaciniam teismui atmetus Antonovo skundą įsiteisėjo balandžio 3 priimtas Reno apeliacinio teismo sprendimas dėl ekstradicijos. Jo nuspręsta pagal Europos arešto orderį suimta ir pirmos instancijos teismo šalyje nuteista Antonovą perduoti Lietuvai baudžiamajam jo persekiojimui vykdyti. Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai paneigė žiniasklaidos pranešimus apie netikėtai atšauktą šarvuočių brigados dislokavimą Lenkijoje. Šiuo metu Lenkijoje nuolat ir rotacijos principu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Pastarosiomis dienomis Lenkija derasi su Vašingtonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimo amerikiečių, kurios palies planai dėl 5 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Vokietijos perskirstimą. Prie Švedijos krantų yra įsidėšiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurioje Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų prasidėjusių balandžio pabaigoje metu buvo vykdomos sausumos jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmės ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Ukrainos bepiločio orlaivio operatoriai, tarp jų 24 kariškis šaukinio Tarikas, atliko svarbų vaidmenį šiose pratybose. Šios savaitės karinių pratybų scenarijų jau Ukrainos pajėgos turėjo progą parodyti, ko išmoko mūšio lauke ir kodėl jų šalis galėtų būti vertinga NATO narė. Grupė Ukrainos dronų pilotų pakviestų mokyti vakarų pajėgas, kaip laimėti dronų karą pratybose, kuriuose ukrainiečiai atliko agresorius vaidmenį, sunaikino Švedijos karius.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
3: Auksinis hitas.
4: 2021. Joel Corry, Ray and David Guetta. Bad.

0: Реклама. Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mes keliamės į 2011 metus kartu su Selena Gomez ir The Scene, Love You Like a Love Song.
2: Atgal į ateitį.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Klaipėdos Neptūno klubas sureagavo į Lietuvos krepšinio lygos sprendimą skirti sankcijas po rungtynių Klaipėdoje. Klubas gerbė LKL siekį užtikrinti saugumą arenose ir netoleruoja jokių agresyvaus ir galių elgesio. Neptūnas pažymė, kad rungtynių metu ir po jų buvo imtasi visų įprastų saugumo priemonių, bendradarbiautos apsaugos tarnybomis bei atsakingomis institucijomis. Vis dėlto incidentas kilo jau po rungtynių, kai emocijos tarp atskirų ir galių grupių peržengė sporto ribas. Klubas apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir pabrėžė, kad tokie įvykiai kenkia tiek krepšinio atmosferai, tiek Klaipėdos miesto, tiek visos lygos įvaizdžiui. Artėjančią vasarą Lietuvos krepšinio lygoje debituosiančio Tauragės klubo laukia daug iššūkių, tačiau tiek klubo vadovai, tiek savivaldybė, tiek pati lyga į būsimą LKL naujokų ateitį žvelgia pozityviai. Balandžio pabaigoje LKL paskelbė, kad kitą sezoną čempionate žais 10 komandų. Aukščiausio šalies krepšinio lygos licencija suteikta Tauragės miesto klubui. Valdo Dambrausko treniruojamas futbolo klubas Baku Saba užbaigė įspūdingą sezoną Azerbaidžane dar vienu trofėjumi, o lietuvis po taurės finalo neslėpė emocijų ir didžiavosi savo auklėtiniais. Saba Azerbaidžano taurės finale 2-1 palaužė Zira futbolininkus ir po anksčiau užsitikrinto šalies čempionų titulo iškovojo sezono dublį. Lietuvos autosporto ir ralio reidų bendruomenėje naujas bendras projektas. Dakaro ralio dalyvis Arūnas Gelažninkas kartu su lenktynininku Arūnu Lekavičiumi 2026 sezoną sujungė jėgas bendram startui tarptautinėse bekelės varžybose Europoje ir už jos ribų. Pirmasis bendras ekipos startas laukia jau šį savaitgalį. Varžybose vyksiančiose gegužės 14-16 dienomis Žagano mieste Lenkijoje. Neseniai iš Dubajų sugrįžęs Gelažninkas neslėpė noro sugrįžti iš šturmano vietą. Ir pabaigai Kinijoje prasidėjusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre sėkmingai startavo visos trys Lietuvos komandos. Po ketvirtadienio kovų jos susitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Beach Pro Tour Challenge turnyro Kinijoje pagrindinėse varžybose dalyvauja po 32 vyrų ir moterų komandas. Bendra turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkstančių JAV dolerių.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose 2024. Tais metais, 20-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jacksomi featuring Agatino Romero and Rafaela Cara

0: Дичим дую на гигерцу дичню. Дичим театр свайл на спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинёс. Seimo stalius spręs ar įpareigoti degalinės, kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 valandą ryto. Kaip pataisas pristatydamas sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, pakeitimai siekiama suvaldyti kuro kainas dienos metu. Energetikos įstatymo pakeitimai numato, jog degalų kainos galėtų būti didinamos tik 10 valandą ryto. Iki kitos dienos 10 valandos ryto jos galėtų tik mažėti arba likti tokios pat. Energetikos ministerijos teigimu taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pildys skurą geriausia. Pataisos siūlomas tebesitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose, bei laikantis aukštoms naftos kainoms. Jos turėtų įsigalioti nuo birželio. Kaip sakė degalinių atstovai, nauja tvarka paskatintų didinti kuro kainas ryte, o dieną jas mažinti atsižvelginti rinką, taip siekiant išvengti galimų nuostolių. Dalis degalinių atstovų teigia, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Prancūzijos teismams leidus Lietuvai išduoti pernai šalies sulaikytą vieną buvusį bankrutavusio Snoro banko vadovą Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra teigia, kad už faktinį bankininko perėmimą yra atsakinga Lietuvos kriminalinė policija. Prancūzijos kasaciniam teismui atmetus Antonovo skundą, įsiteisėjo balandžio 3 priimtas Reno apeliacinio teismo sprendimas dėl ekstradicijos. Jo nuspręsta pagal Europos arešto orderį suimta ir pirmos instancijos teismo šalyje nuteista Antonovą perduoti Lietuvai baudžiamajam jo persekiojimui vykdyti. Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai paneigė žiniasklaidos pranešimus apie netikėtai atšauktą šarvuočių brigados dislokavimą Lenkijoje. Šiuo metu Lenkijoje nuolat ir rotacijos principu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Pastarosiomis dienomis Lenkija derasi su Vašingtonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimo amerikiečių, kurios palies planai dėl 5 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Vokietijos perskristimą. Prie Švedijos krantų yra įsidėšiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurioje Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų prasidėjusių balandžio pabaigoje metu buvo vykdomos sausumos jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmės ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Ukrainos bepiločio orlaivio operatoriai, tarp jų 24 kariškis šaukinio Tarikas, atliko svarbų vaidmenį šiose pratybose. Šios savaitės karinių pratybų scenarijų jau Ukrainos pajėgos turėjo progą parodyti, ko išmoko mūšio lauke ir kodėl jų šalis galėtų būti vertinga NATO narė. Grupė Ukrainos dronų pilotų pakviestų mokyti vakarų pajėgas kaip laimėti dronų karą pratybose, kuriuose ukrainiečiai atliko agresorius vaidmenį, sunaikino Švedijos karius.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažymės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2016 metus kartu su Mins Celmerlau ir Hanging on to Nothing.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnyje. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažymės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: terzo decennio.
1: Radio Scapsi.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkeliamą į darbo kodeksą. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką, ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti

0: ministerija sako, kad nauja tvarka galėtų padidinti socialinio būsto trūkumą, o nepasiturintiems žmonėms reikėtų ilgiau laukti būsto. Tuo metu nuomininkai galėtų pirkti būstą, neatsižvelgiant jų finansinę padėtį. Seimas spręs ar leisti nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Pagal tokią tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei vartotojas moka nepriklausomam tiekėjui, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą. Sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Liepos 1 įsigalios naujiems visuomeninio tiekimo tarifams, jau nuo rugsėjo 1 tokie vartotojai galėtų mokėti apie 20 centų už kilovatvalandę mažiau. Ir pabaigai, bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. 2022-aisiais Lietuvos miesteliuose, kur anksčiau jų nebuvo, buvo įrengta 100 naujų pinigų išgryninimo įrenginių.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.

0: radioarchyvai.
1: Radio archyvose šį kartą kelionė mūsų tęsiasi į 2021 metus, būtent tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo David Guetta darbas Get Together. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: Tarsi vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru. Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: будущем тую мегагерцу дешню, дышим театр свайл на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Seimo stalius spręs ar įpareigoti degalinės, kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 valandą ryto. Kaip pataisas pristatydamas sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, pakeitimai siekiama suvaldyti kuro kainas dienos metu. Energetikos įstatymo pakeitimai numato, jog degalų kainos galėtų būti didinamos tik 10 valandą ryto. Iki kitos dienos 10 valandos ryto jos galėtų tik mažėti arba likti tokios pat. Energetikos ministerijos teigimu taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pildyti skurą geriausia. Pataisos siūlomas tebesitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose, bei laikantis aukštoms naftos kainoms. Jos turėtų įsigalioti nuo birželio. Kaip sakė degalinių atstovai, nauja tvarka paskatintų didinti kuro kainas ryte, o dieną jas mažinti atsižvelginti rinką, taip siekiant išvengti galimų nuostolių. Dalis degalinių atstovų teigia, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Prancūzijos teismams leidus Lietuvai išduoti pernai šalies sulaikytą vieną buvusį bankrutavusio Snoro banko vadovą Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra teigia, kad už faktinį bankininko perėmimą yra atsakinga Lietuvos kriminalinė policija. Prancūzijos kasaciniam teismui atmetus Antonovo skundą įsiteisėjo balandžio 3 priimtas Renault apeliacinio teismo sprendimas dėl ekstradicijos. Jo nuspręsta pagal Europos arešto orderį suimta ir pirmos instancijos teismo šalyje nuteista Antonovą perduoti Lietuvai baudžiamajam jo persekiojimui vykdyti. Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai paneigė žiniasklaidos pranešimus apie netikėtai atšauktą šarvuočių brigados dislokavimą Lenkijoje. Šiuo metu Lenkijoje nuolat ir rotacijos principu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Pastarosiomis dienomis Lenkija derasi su Vašingtonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimo amerikiečių, kurios palies planai dėl 5 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Vokietijos perskirstimą. Prie Švedijos krantų yra įsidėšiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurioje Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų prasidėjusių balandžio pabaigoje metu buvo vykdomos sausumos jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmės ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Ukrainos bepiločio orlaivio operatoriai, tarp jų 24 kariškis šaukinio Tarikas, atliko svarbų vaidmenį šiose pratybose. Šios savaitės karinių pratybų scenarijų jau Ukrainos pajėgos turėjo progą parodyti, ko išmoko mūšio lauke ir kodėl jų šalis galėtų būti vertinga NATO narė. Grupė Ukrainos dronų pilotų pakviestų mokyti vakarų pajėgas, kaip laimėti dronų karą pratybose, kuriuose ukrainiečiai atliko agresorius vaidmenį, sunaikino Švedijos karius.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažymės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

22 МГц в Ишню, 2005 СВЛ на Сбербара. Радио 100 Тюз. Капсель.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
1: Uno, dos, tres.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1200 МГц уточню. 2005 засвоил на Сбербара. Радио 100 Тюз. Капсель.

2,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.